0: ылдыкыдын худун йокутуп койгандай болуп, өзү менен баа талышып, арамыны коймаган у ханымга баада азыраак жол койду. Кумутумду тутмай, эң акырда бүтүн үй жабдуктарын кыштын илгири Сигонининкиге окшош духабы менен каплаткызуш карарыга келди.
1: Сизге азады неме керек?
2: Ашыныңыздын сизге жазган хаттары керек.
1: У хатлар бу жерде эмес.
2: Мен сизге ойнушуңузду үйгө чакыртып келишиңизге болмайдыганлыгы тогурлук деп кылган.
1: Унун менен көрүшүп зөрүр болуп калган. Чүнки
2: мен аял кишинин неме зөрүрүйеттин ойнушу менен көрүшүдөгөнлүгүн сүрүштүрмөкчү эмес.
1: Сиздин махиятыңыздагы бу шапкасызлыкны бурун ажап билмепти экен мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркенлік білі еметіне үз абыройны сақла шәрті берен береді. Шындықтен, бұны шапқасызлік деп аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненін еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina. Каренин 17 августтагы комитет жыгынында шаллык галбиге эришкен иди. Лекин бу галбинин натыйжасы кийин унун бешиге калтак болуп тегди. Руслардын башка миллетлердин ахвалын текшерүү үчүн курулган яңы комитет Карениндин илхам бериши менен найт тезликте ташкилленип, көздөгөн орунга карап маңды. 3 айдан кийин текшерүүчтүн докладмы таярлашты. У миллетлернин сиясий, мемори, иктисадий, этнографик, маддий ва диний жаатлардаги ахвалдары толук текшерилген. Докладта эми суалларга берилген жаваплар наити жакшы баян кылынган иди. Ва бу жавапларда факат гуман жок иди. Чүнки улар ар качан хатага жол койдуган инсан пикиринин масулу болмай, балки hükümet taraf faaliyetlerinin neticesiydi. Cevaplarının hemisi resmi malumatla. Ülke başlıkları bilen ruhaniylarının, hakimlarının, adliye orullarının bergen malumatları boyunca yazılgan idi. Hakimlar bilen adliye orulları özleri bergen malumatlarını yazı başlıkları ve şu yerinin misyonerlerden algan bolgaçka bu cevapların hemisi doğru idi. Nemi üçün yerdin elingan gosulunun kemiyip ketibatkallıqı? Yerlik ahalının nemi üçün öz etiqatlarda çın turduğallıqı? Ve şunun okşaş nurgun meselele hükümet tarafının yardımı bolmaydıgan bolsa mengü hel bolmaydı. Bugün şu meselele hel kılıngan ve ulağa doğru cevapla berilgen idi. Бу жаваплар Карениннин пикирлери үчүн пайдалык иди. Алдыңкы жыгында каттык зарбиген Сетримов у комитеттин маалыматын тапшырып алгандан кийин Каренин ойлопмо бакмаган бир тадбирни колдонуп, бир кысым адамдарды башлап, туюксуз Каренин тарапка өтүп келип, у отурууга койгон түрлүк чараларды коллопло калмай, балки şu рокко асосан техими кескин тадбирлерди отурууга койду. Ve Karenin'nin iradesine karşı hedidin aşkan bu tedbirlerini makullatıp aldı. Şunun dünkiyen Setrimov'nun taktikisi aşkarınıp kaldı. O otturgu koygan tedbirler tolumu bimeni bulup, hükümet emeldarları bilen amma işçi de küçlük inkas kozgu vetti. Akıllık isil zadı hanımla bilen gezitle bir dek onun hücum kılıştı. O tedbirge ve hemmi itirap